shikuo kaneze kuo hashakuo anwo akaji kaleji seji heka anwo akaji kaleji seji heka kale